0: Europa mutas. Europa mutas. Remutas. Revolucio i malaperis. Ponto. Gi quietigis cae la liberon por sine conqueris. Ien. La hungaron sola. Sola lasis popoloi de malbravo. Sur ciui manui ceno. Sole en la hungarai brilas glavo. Ciudo ni devas malesperi, timigi, droni, en deprimon. Neho patruio giuste tio relevu al vi la animon. Yes, nin animu, che ni estas nun en la mont la lasta mecho, brulanta, dum la liai dormas en notto nigra kiel pecho. Se tral sen limu de la notto ne brilus nia lum salute, en la cielo oni credus, quel tero malaperis tute. Rigardu nin, liber, agnoscu en ni popolon vian veran, la liai ec ne riscas larmoin, cae sangon donas ni oferan. Ciu, che vi benu nin merite, necessas do pli da postuloi. En temp de malfidel, ni restis, la lastai, solai, fideluloi.
1: János Arany, Dante. Mi staris cel profundoi de liai acquoi grandai, ja glatis la sua faccia, per fiel ombro vivas. Appena omovis rosain petaloin surnagiantain, cae fiel ter tremanta, appena uci ombrinis. L'exteran mondon, fiel la pura stal spegulo, cae ancau min la homen fidele gi redonis. Sed gis abismoi giai ne vidis la populo. Tiui nur li, au eble li ancau mem ne conis. Spirit mirinda, unu cum tiu sen mesura cielo, ciu en gi ci sube sin reflectas. Unu per sia vasto, cae per maesto pura, cae char mi ilin ambau tut same ne perceptas. La homo, la poeto, viseras iacinomo, sian flor cronon magran tremante fali lasas, cae quasau liai plantoi pasus al sancta domo, listernas sin adore, sentante Dio pasas. Super ci profundegoi pendas, gis fund ne venas, ciel malpesa floco, la sonda plum del menso. Sed la animo sentas, che lin l'abismo trenas, cae en cognec mistera perdigas la hum penso. Ni sentas la premegon de neconatai mondoi, cun trenas nin plesuro mixita cun hororo, ni audas paractadon de leviatan sub ondoi, sternigas super aquoi l'animo del Signoro. Ciu ci spirito povas do esti Dio parto? Nedividebla estas la unusola Dio. Au ciu ocul mortema do povas per rigardo penetri spirit mondon, c'è pleno del conscio. Miliaro sincas morti, miliar nascigas nova. Gis en ci mondon trafas la revo de terulo. Porche adori lernu la homo credne pova. Dion cascigian en la colono de nebu.
2: Pont inauguro. La knabo diris: duoble anulo. Kai iras karto staras veto. Nereplenebile.